0: lelapa ke ya lerata lena mwana mudimo a letse ka go le ka go le lapa la hama lefane a ke tla ba ngwana gwale ke ne ke kgatlhuwe ke lelapa le leng ka mane ka qwadinge le neng le le tshatse la batsha lelapa leno a se le ntho empi ke ne ke kgatlhuwe ke lelapa la ntate Tom a tsamaya le mmemma Rafaele Mohlobodi a ke tla kena ka go moifa bana ba gwale ba ba gao morena
1: Morena.
0: Morena Masisi.
1: Morena e ba le ha le o ke tshabelang ho lona. Le o nka tshabelang ho lona ka mehla. Wena le sikala ka le khoboshane ya ka. Se ba ha Morena.
0: E ba ha Morena, Morena Masisi.
1: Tote nesu.
0: O ntse le hopola le lapa le o.
1: Ha ho.
0: Ke a le bua.
1: Ho ka ba ka ba bona.
0: Ke a le bua ngwaneso. Nna ke rata malapa a batjha ha a thabile a tseba modimo ke yona ntho e ke e ratang hai jale batjha ba go thuthana ka go matlo ka mo

0: bolela yang ja sa mahala go le se kgile ga ga masego a se kgile sa hlaba tsena ke itse fela ke le tlwele ke le bua ka kapetse go tse ke kgetse yo le ga gala gala pele ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go mogoya gore na ke ntse ke ba bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gago a hela a se ma yang ja man ho nya mahala ntho ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ipitsa ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hachi ke a dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mane ere ke tobetane a nao la ka tsao la tswa seo majanja a supa mamela PCFM
1: PCFM your pulse.